0: Дай Боже, добрий день!
1: Дай Боже, дай! Вітайте, дружка!
0: Дякуємо! Мама Сфальдіана Ганя вас просить благословенство, прошу раз і другий раз і третій раз.
1: Я їй благословлю, на її Бог благословить.

0: Господарю, господарю.
1: Хлопне, що му отвориться,
2: а про це що му дасться?
3: Ми вам отворимо, що там за не люди?
2: Та ми йдемо здалеку до 77-ї країни.
3: Що власне виглядати?
1: Та чули ми, що мати одну красну загородку, а у ній мати стромики. А хотіли б ми то стромик взяти до своєї загородки, бо маємо єдине, а хочемо другу пару у ньому.
3: А хто вас тут припровадив?
1: Та ми маємо таку звізу, що нас веде.
3: Де то та звізда?
1: Та тут стоїть мій теле за нами.
3: Пустимо вас до тої загородою, але дамо вам три отазки. Якщо на тої отазки відповісте, так вас пустимо.
1: О, та ми школовані люди, та ми знаємо швидко. Можете так говорити?
3: Перша буде. Коли Ісус Христос на їдній нозі стояв?
1: А я сідав на Самара, та єдну вогпав до стрімена, а з єдного стояв на землі.
3: Правда. Друга, коли це Ісус Христос народив, пише у ньому царове, як вони се йому вклоняли?
1: Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Господу Богу Ісусу Христу.
4: Так.
3: Так що вам єдну повім, а коли ми тут відповісте, та уж вас пушу той загородом. Уйште ми, як є чеперате слово.
1: А чеперате слово є во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Ну і з тим вас пущаємо.

Так тихо було, ако в храмі, так тихо ще ніде не було. Лено то мне повецьте моєй мамі.